0: بلکہ مہلت اور دیتی ہے۔
1: بیٹا، میری وجہ سے تم بہت برباد ہو گئے۔
0: نہیں ماں، بالکل نہیں۔
1: خدا تمہیں برکت دے، اب میرا وقت آ گیا، غم نہ کرنا۔
2: اماں،
1: بیٹا،
2: اماں جی چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔
1: نہیں نہیں بہو، اب اور زیادہ دن بوجھ نہیں، اب بوجھ نہیں بننا چاہتی۔
0: ایک گھونٹ پانی پی لو اماں، جی سمجھ جائے گا۔ یہ لو اماں، پانی پی لو۔
1: تم رونے میری بہت اماں،
0: اماں، اماں،
1: اماں،
0: اماں، اماں،